čuvaju, čuvaju, dobro te čuvaju, čuvaju, dobro te čuvaju, čuvaju, dobro te čuvaju.

će početi pre 18 sati. Vreme promenljivo oblačno i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom. Lokalno pojava grada. U Košavskom području pojačan vetar. Temperatura do 35 stepeni.

We Build the City Starship. Danas nas očekuje promenljivo oblačno nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, lokalno i intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Najniža temperatura od 17 do 25, najviša dnevna bit će od 31 do 35 stepeni. Krajem dana u Vojvodini, u toku noći i u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom i uz pad temperature, skretanje vetra na severozapadni pravac, moguće su čak i vremenske nepogode, pljuskovi i pojava grada i jakog i olovnog vetra. I u Beogradu promenljivo oblačno, bit će malo svežije, nestabilno, lokalni pljuskovi grmljavina uveče i u toku noći ka četvrtku. I za Beograd je prognoziran jaki olujni vetar i pojava grada, a najviša dnevna temperatura danas će biti u Beogradu oko 33 stepena.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Do 31. jula OFAK je produžio li NIS-u licencu za rad, MOL-u za pregovore o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije i ANAF-u za isporuku nafte. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović poručila je da je najvažnije što je osiguran nastavak prerade sirove nafte u Pančevačkoj rafineriji u ovoj globalnoj energetskoj krizi. Kompanija NIS je zahvalila svim domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se kompanija omogući nesmetan rad. Srbija trenutno ima blizu 5 milijardi evra na računu i ako bude rebalansa budžeta, to će biti zbog uvećanih prihoda, a ne rashoda, rekao je predsjednik.

0: 3 minuta do 1 sat.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Do 31. jula OFAK je produžio licence. Nisu za rad MOL-u za pregovore o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije i ANAF-u za isporuku nafte. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović poručila je da je najvažnije što je osiguran nastavak prerade sirove nafte u Pančevačkoj rafineriji u ovoj globalnoj energetskoj krizi. NIS je

oko sebe. Taj osvežavajući osjećaj omogućio je uživanje u stvaranju novog albuma. Jednu od pesama napisala je o novostečenoj kreativnoj kontroli, samostalnom donošenju odluka i trošenju svog vremena. Svesna da među mladim devojkama ima mnogo onih koji imaju problem sa samopouzdanjem, napisala je tekst kojim će ih motivisati i priznala da se u njemu nije uzdržavala od razmetanja svojom novom ulogom komandanta. Camila Cabello je izjavila da je pesma She Loves Control njen lični doprinos početku šefovskog načina života.

Ovo je grupa Dead Cab for Cutie, pesma Stone Over Water, a kao predlog broj 2 stiže nam Olivia Rodrigo, ovog puta sa numerom My Way. My Way.

sastav Shinedown, pesma Young Again, a kao predlog broj 4, tu je Charlie XCX sa numerom Wink Wink.

Američki sastav Dead Cab for Cutie i pesma Stone Over Water, treći singl koji najavljuje njihov 11. studijski album I Build You a Tower. Idemo na predlog broj 2, stiže nam Olivia Rodrigo sa numerom My Way.

Švedski sastav Europe i pesma The Cult of Ignorance, još jedan singl sa 12. studijskog albuma Come This Madness. To je njihovo prvo izdanje nakon 9 godina pauze i zvanično izlazi 25. septembra. Negde smo na pola liste, pa ćemo se podsjetiti delova pesama koje su konkurenciji za hit srede. Grupa Dead Cab for Cutie, pesma Stone Over Water.

Era i Think About Us, Disconnected epizode, bila to u Diskoteci Plus na Radio 202. Pre toga, za vašu informaciju, ostao sam dužan da kažem, su bili Dub Dogs i How Does It Feel, originale, Blue Monday, New Order, znate već to. Za kraj i čao, čao. Pretty Pink, Your Eyes.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.